morgen, tirsdag 8. september. I dag skal jeg faktisk snakke litt om Jakob Ingebrigtsen. Blant mange andre ting. Jeg og Åge skal være med i 2 timer, og jeg får med Herman i timen etter nyheter.

Donald Trump er president i Amerika, og vi forventer ganske mye av en president. Ikke minst anstendighet. Han tegnte nye kart og la det ut på X, der han kalte Kanada for amerikansk og en god del sør-amerikanske land for amerikanske, Grønland for amerikansk og Island for amerikansk. Han tegnte de inn under det amerikanske flagget. Hvor alvorlig skal vi ta denne mannen her? Jeg begriper ikke at altså, vi aldri før i livet sitt en sånn president i USA, altså Donald Trump. Og jeg vet at 3% av den norske befolkningen, det er faktisk alt foretung en måling, de liker Donald Trump. Men da en 5-6-7-90% som ikke liker han, så jeg er veldig glad for å være blant deg. Nei, det er mest utrolige ting som kommer fra den mannen der. Han har ikke sier de på Island. Vi vet jo hva de sier på Grønland. De vil ikke ha noe amerikansk innblanding. Nå skulle du få løye i dag og hørt hva de sier på Island, men det er ingenting på nyhetene i dag tidlig, så jeg har sett noen kommentarer på dette. De prøver seg ikke, de tar han ikke på alvor, hæ?

Da gikk Herman, han ville ikke være med en som syter så fælt som det jeg gjorde, men jeg har et problem, jeg må bare innrømme det, eller problem og problem, kona sier at det ikke noe problem, hun synes bare det bra, men når jeg opplever noe fint på kino, på konsert, på teater, på TV, ja, da kommer tårene temmelig kjapt for meg. Jeg er en veldig følelsesterk person. Kona sier at jeg skal på ingen måte skal slås imot det, men ta det innover meg, og det gjør jeg. Jeg tar det innover meg, og, men det jo... Jeg så dette med ei på konserthuset, og så var det så nydelig, det er et par år siden, og så begynte tårene å trille for meg, for det var så nydelig, det med Auri fra Symfoniorkesteret i Stavanger, og da var det reis og pikte meg i siden, og så sa hun, griner du også? Jeg hadde aldri sittende før, jeg visste ikke at du visste hvem jeg var, og jeg sa, jo, det gjør jeg også. Ting er fint, når ting er så nydelig, da klarer jeg bare ikke å holde meg.

Herman Åge sier takk for følge i dag. Vi tilbake i morgen. Jeg starter klokka 10. Herman kommer med etter 11. Ha en strålende dag, så snakkes vi i morgen.